ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Nur Halim ingkang tansah kula hormati.

Ing ajeng wis kacarita yen to ing kukuban negara Ngastina ketingal Jawila terus kasar tinandur dadi sinawi bebasan murakang sarwa tinuku. Mapan siti kang ketumpangan marih opo kang tinan tepaken tuwo ijur yuryu opo kang tinan dur bisa dumadi. Dasar saka prigeling para kawula kang sami among tani bisa mahanani murah bogo kelawan sandang.

sampeyan liyake para kawula. Monto negari kang sami ndherek gesang wonten ing kraton Ngastina senajan to pambukane. Katon nggih nyuruh papa sedra Wulandara Prandini sakmunya mandhi ing kukuban negari Ngastina. Gesang tata titi tentrem ayem-ayem anggambarkan yen to ing bumi ing kukuban kraton Ngastina papan ing kawerian.

kata poro kawul kang samyong ingurus supaya maesol bukan bangan ayam kudu mindo sakpin galani wasa menugatan wonten kang sinensangan buya unu kang kinandang yen rino samyo toto gelar dateng pangunan yen topo ngiwangsu wonten papan urut diwi diwi ketinggal gini lo sowang-sowangan kalis ing durjono tepi

0: Payu Kakung ngira anak Prabu nun wonten paring pangandika kados pundi panjenengan. Yen miturut sangka gambaraku awit sangka pambujuke pepundenmu Adi Begawan Durna bisa mboyong para kadangmu ing Amarta tumeka ana ing negara Ngastina. Nggih. Nanging tos najan kaya mengkono. Marmane Prabu Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alani lan aja ditegakke sak lakune Pendhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirgamuka. Marmane Prabu Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alani lan aja ditegakke sak lakune Pendhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirgamuka. Becik para kadangmu Kurawa pinaring dawuh supaya tut wuri tegese ngodol sangka kaduan. Ora ketan mung tumeka ana ing madyaning alas Glagah tinunu tapel wates negara Ngastina.
1: Aman. Aman, rasa jenar. Nun cumadung dawuh anak Prabu. Pekani rombuyan dadosaken kaget ing wedal puniki. Mani urparengaken bidal angaturi uningo dumateng Koko Prabu Karna tin para kadang Sentana Sumadyo tata-tata sikep dedamel pirantos ing perang supados tut wuri tindaipun paman Lujum anginipun Sumadyo mikut para kadang Kula Pandhawa nunistaken dawuh timbandal manak Prabu. Keparengpun bapa nyuwun pamit madal pasilan ngemban dawuh timbandal ngatos-atos Yayi Jaya Jatra nun wonten paring pangandika kados pundi Koko Prabu. Aja nganti kekilapan jeneng para yayi pun kakang percaya metu njaba budhalana para wadya bala ingi supaya njaga tata tentreming nagara tumrap sangka ing wawasanipun kakang aja nganti rada smurping banyu ingi sawangen dawuh. Kepareng nyuwun pamit medal jawi prayitna ngati-ati penemban apa nggih sumawi manjing kedaton sesarengan nengkung dumateng jawata ing ndumpara iya aja kuwatir tansah tak kanthi tindakmu. Wis paripurna pangandikaning nata sabda pandhita ratu. Sabda pangucap pandhita temen ratu ngarani pangandikaning pandhita sekrimatan kena wali-wali senajan to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sak negari. Iyaya Tirta Kresna kang pibing dlancang sita mbaya kepar lumebek ing manah arsa kundur kedaton jelek songo ing palenggan prasasat gandeng asta maring ing rama sanghat sanadya penemban den hayak para abdi bedaya srimi manggung ceti pemikir pepingitan joko paloro-loro sinawang sangka ing mandrawa yayah diwa kairing para widodara widodaris keti kurang sawiji

rikala semana Sang Wiku Begawan Durna wis laju nggene lumaksana den odol sanga ing katebian marang Sang Prabu Dirgamuka kanthi panakawan kekalih Kilurah Togog saha Sarayu. Sini kegenti Kang Winursita nenggih ing samya lenggah wonten ing pakuwon ing Dwarawati. Duk rikala semana kang wis tinanggenah tenggo negari kang tinuju katempuh marang bebaya. Raden Samba Wisnubrata ngadhepaken ingkang rai menapa ingkang paman Raden Setyaki tuwin ingkang raka Rekyana Patih Udawa. Sumrambahing para wadya bala kang samya jagi pakuwon. Rinten kalian dalu datan pegat ing panu.

ing kraton Durwati. Rinupoko mawarno-warno edining sesawangan deling kukuban pakuwon. Minggah akan mukeringin langkung ageng.

ngiriaken peparing ing bukir so jurang ingkang langkung lebet. Gambarane yen to dalu ketingal yen nglangut yen rina sepi kahanane. Paran marmane para putra sentana kang pinatah dumlung wonten ing paku.

lanang iki kang wis lenggah katon ning ning pindho dadi ning ning kadyarga. Putra Ndurwati Satriya Parang Garuda Raden Sombo ya Raden Wisnubrata

Wis warnane mudha dasare renggo dining busanane. Patut kinaryo kekembanging para satriya saha sekar lan ing para wanudya.

0: Nyestu kula jagat manik raja dewaku pepunden kula paman paman enggar boruci. Sasampunipun paman cecaketan kalian inggeng putra nun keparwanya putra badhe nyuwun prisa. Dawuh dalem Kanjeng Rama ing sampun pinaringaken dumateng panjenenganipun paman menapa dininge putra istanipun kirang tanggap sasmita. Menapa ingin kedah dipun jagi kula lan panjenenganipun paman wonten sak lebeting pakuwon ing kukuban negari Durwati dumunung wonten ing wana Glagah tinun paman. Anggir yoga kula menawi tanggir Wisnu Broto dereng kuningo awit saking sungkawane puninging Rama Koko Prabu Durwati menggalih kawontan ing kraton ingin wedal sak mangke kados dene kataman ing Bebaya kathah para kawula ing samya nandhang yodi ngantos dumugining kaproyo matumpa-tumpa korbaning para kawula langkung-langkung para kawula ing samya among tetanen kathah panentu ingkang dumugining kaproyo babasan lebur papan tanpa tulis kados dene katrajang dening Rama ing ngamekaken menika timbul raos kuwatosipun Koko Prabu yen to ngantos kadaluwarsa inggih mongko inggih Rama Koko Prabu sangat anggenipun tresna lan badhe angesti dumateng kuwajiban angayomi para kadang kula Pandhawa pramila jengkaripun Koko Prabu kula lan anggir sombo ingin tinanggenah jagi wonten ing kukuban negari Durwati tebih saking kraton sinambi talak Bruto murih tebih dumateng sambi kolo angirangi kacintakanipun poro kawulo dalmalit mekaten king dipun gambaraken yen to poro kawulo ing projo Durwati dasak mangke nampi cobi ingga mengkata menika korbanipun dateng poro kawulo ingging minangka dados korban ing pangraos mboten wonten malih kejawen namung pepunden kula Kanjeng Rama ingkang kedah saged damel mus naning Bebaya murih tentreming para kawula wangsul kados wingi wuni
1: anggir Wisnu Broto ingi
0: siwa pate Udawa
1: kula nuwun wonten paring adawu
0: apa ora ana para kawula kang lirwake dawuh ingkang wis pinaringan pengendikan marang paman Setyaki angombyongi ing pakuwon Glagah tinunu menawi anggir dangu dumateng pun bopo enget kula kados mboten wonten ingkang nguji wani samun sumadya wonten ngabiyantara mbok bilih wonten dawuh sak wansi-wansi tansah sumadung rinten pantoro dalu syukur binagi sewu kejauh saking menika paman senajan to panjenenganipun paman menika setunggaling senopati ingkang putra menapa malih putra dalem Durwati dri nanging wedal sak menika ical sipating kasatriyan antahipun kula kaliyan paman sesarengan anyalira pandhita angeningaken cipta rinten pantra dalu muih Rama Prabu tebih dumateng Bebaya lan sedaya para kawula timbul karhayun kados wingi wuni kasinggian idep-idep anggir sombo lajeng anggladi dumateng raos prihatos paman Setyaki

0: ora bakal samar siwa Drewajaya kang keplayu miyak pabarisan di nyadong deduka Raden kuluk mewantun swanipun ngerso paduka tanpa krana katimbalan ana pun ngaturaken kauningan bilih ing wedal menika pakuwon gelagah tinunu badhe katrajang lampahing barisan ingin kula tingali boten badhe pangling yen to barisan menika saking negari Ngastina Klonoknoni. Paman Sentaki
1: kula nggih
0: mitra saking aturipun Siwa Drewajaya menika wonten prajurit ingkang sumedya manjing wonten ing pakuwon yen to menika mangke boten enggal dipun cegah kamurkanipun lan dipun adangi lumiyatipun saged kelampan ngrisak para kawula-kawula ing kukuban negari Drewati. Miturut kawuhamu prajurit Sangga Ngastina non mekaten Raden Kakang Udawa wonten dawuh jajal metu njaba dibuktekake monggo kula dhengaken.

Kakang Pati Udawa lun wonten paring adawu. Ora bakal meleset ingin dadi aturi Kakang Druwo Joyo. Ora bakal sinangling iki terang yento barisan ing para suto kurawas keparat ora bakal. Gumun kula tiyang dina menika sering-sering cok nimbulaken angkara murka. Mongko kula tingali saking mriki barisanipun kura menika kanthi lampah siniban ingkang mongko sikep dedamel. Lan mboten badhe kesupen pabarisan mekaten menika cara ngestina baris pendhem. Tegesipun senajan to pacak baris ampun ngantos kawis tara. Iya. Lampani pun cahsi omongin panjen cok sering ngatem niko. Ora wani nedeng senengane cok tumindak siniban sing aja nganti ketara. Gumun kula kok iso kompak sak rombongan. Ing atas pun tumindak siniban kok iso le akur. Gumun kula. Lajeng kersepun Raden Sincang kados pundi? Aja nganti kadaluwarsa. Dipethokake jajal karepe kuwi ora kena pringgake becik budi sembadani bongo ramu dobra-brimon barisan kula.

iki ora bakal pangling sencaki. Iyo Kakang Kartomarmo, aku tak takon sencaki omahmu ngendi. Apa ora mangerti yen sencaki iki sangka ing garbo Ruci Sentana Ndarawati iki sentanane Koko Prabu Bathara Kresna. Kok dadi kowe mapan ana ing bumi ing Glagah Tinunu ta iki kukuban negara Ngastina. Sangka pandugaku ora bakal kelakon sencaki mapan ana kene kanthi tindak kang beres sak ora-orane. Kowe mesti dadi netra pengawasaning para satriya Pandhawa. Iyo pora ora bakal tedhe ngaling-aling yen pancen iki uga manunggal karo para Pandhawa Kakang Kartomarmo rombongan Ngastina. Senajan aku rombongan nek dong menyang nek dong ora. Ning aku dianggep rombongan kang minangka dadi sapu kawat. Iki kepitung rombongan angka loro. Aku iki diwajibake dadi wakil ketua. Ora nono aku sekeng wong Ngastina. Mula betik sencaki minggato jeneng arepane mesti bakal kelakon mbebayani mungging aku. Kakang Kartomarmo sesuk ya mungsuh saiki ya mungsuh. Sencaki gelem semingkir saka ngarepamu yen wis pecah gadane. Wah, suara patut nantang perkara. Ungano dadah tebak kurang bejo bujat igamu segar siramu.

Tak terima-terima ke kaya ngono piwalesmu karo mara tuwa. Piromboro karo mara tuwa ki munjung ngeteri bebungah. Saora-orane nek kepethuk ki ora ketane suwadah nukoke rokok. Ha kok malah ora. Jawil karo mara tuwa gundul dicocok nganggo godho semono gedene. Pameran demeh gadane gedhe. Iya kowe. Sok kapan nak ketemu karo Antiwati? Atak kon pegatang. Men dipe wong sing do keceklek-keceklek. Ayo Kurawa aja maju mbok sing bareng omoro. Rubutan aku. Bocah ngestina kulo-kulo. Tak kira upamane tok bacutake kerengan karo wong Dwarawati luar tanpa wekasan. Wis padha mundur mengko tak pasrane angger Dipati Karna.

0: Paman.
1: Kula nggih.
0: Menika wonten Swanten Dedi Swanten. Kepuring pedang miwah tameng kapireng saking mriki ketingal gegirisi menika peperangan mengsah kalian sinten Paman?
1: Wadya Bala Ndurawati ingkang dipun pandhegani kang Rai Sencaki saha Pati Udawa. Menapa dene para wadya bala sanesipun rikala swau namung rebatan mergi bading lajengaken lumiat dipun adang-adangi ngantos klintar-klentu saengga dados Pancakara. Ewa semanten ingkang rayi para Kurawa mboten wonten ing sasap mengsakan Sencaki Udawa tuwin andhanipun kados pundi nggih. Rebut balung tanpa isi senajan aben kemiri-kemiri kopong tanpa wonten ginanipun. Upami dipun lajengaken Pancakara menapa ingin dipun rebat. Mboten wonten malih tapi namung rebatan mergi. Mergi sanesipun menika tesih wonten. Yen to menika mangke kula kan panjenengan ngantos lestantun anggenipun Pancakara tebih kalian tindakipun. Paman Durna lan ical kewajibanipun ingkang putra para Kurawa iki prayogi sak menika dipun unduri kemawon menapa kinten-kinten saged nglajengaken lumangsana prayogi makuwon wonten ing Tegal Kurusetra tenggo sakunduripun Paman Durna nggih pun badhe mikut para Pandhawa iki prayogi yen ngaten mangke gendiranipun para Kurawa padhes dipun lorot dipun gulung dedamel kabongkok medal jurang ingkang langkung lebet mriku kemawon nggih mulih ampun ngantos ketawis dumateng para wadya Bala Ndurawati bocah sinau mundur bocah mundur.

0: paman, paman Setyaki wonten menapa nggih? Kula tingali kandhek mangu-mangu pasuryanipun paman Setyaki sajak kedhuwung. Estunipun anggen kula kedhuwung dereng saged mangertosi menapa sedyanipun para Kurawa. Inggih lajeng ngawontenaken pabarisan semanten kathahipun. Senajan to kula menika sampun kedadusan kelinta-klentu nanging dereng mangertos menapa sedyanipun para Kurawa lan badhe dumateng pundi. Inggih. Inggih kula kuwatosaken mbok pilih para Kurawa menika mangke semedya nglembet dumateng para kadang kula ing Amarta sak mboten-botenipun mangindra jala kacintakanipun para kadang kula Pandhawa. Lah menggah saking kersanipun paman prayoginipun lajeng kados pundi? Nggih, mboten wonten awonipun. Panjenengan sepatus lenggah wonten pakuwon jagi negari sawetawis pun bapa badhe ngawat-awati lampahipun Kurawa kula tutwuri saking katebian perlu badhe mangertosi menapa sedyanipun Kurawa. Oh inggih. Yen mekaten mboten sane kejawi namung atos-atos. Lan kula suwun kedah saged mangertos sumber-sumbering angkara murka lan sedyaning para Kurawa mekaten. Kakang Udawa wonten paring dawuh menapa nggih? Raden, mongso budhe putra manggir sombo enggal diawat-awati aja nganti kacingkrangan pangaturing Purwadya Bala. Aku kepingin bakal mangerti sedyaning para Kurawa bakal tak tut sangka ing kadohan. Mboten sane kejawen namung atos-atos. Raden Sencaki anggenipun badhe tutwuri dumateng lampahing para Kurawa.
1: Iya.
0: Nyuwun pamit, nggih. Nderekaken kaluhuran paman.

narasinambeting sinari pebasan tunggal kandane siji caritan. Punika warnanya ing kraton Ngamarta Yunegoro Indraprastha uga kena sinebataken kraton Bathana Kawarsa.

Nun kepar ngaturaken pangabekti wonten ngarsa paduka Kanjeng Prabu. Purunan kungger Gatut Kaca tak tampa. Pangastutiku genti tampanana, nun kapundi wonten mestaka mugi rumesepa sranduning badan. Tak sawang kaya suntrut ing pasoyanmu nlusup mega malang nimbulake kageting pamikir arep lumawat ana ngendi kula. Ngaturaken kawuninganku yen to negari Ngamarta pedal sak mangke kalbetan telik sandipaya. Lho. Telik sandipaya apa nggih? Rikala semanten pepundhen kula sami pepanggihan mboten wonten malih kejawen namung mangarsa-arsa ora paduka wa Prabu. Mboten ngantos watawi dangu Eyang Durna rawuh ingkang riku damel pengaruh supados para pepundhen kula ing Ngamarta nilaraken negari. Inilaraken keraton badhe meni suwitaken dumateng Resi Gurundaya pandhita ing wonten negari Ngastina. Sedaya para pepundhen kula tut muriti ndhaipun Eyang Durna kejawen namung paman Sediwa ingkang mboten ndherek. Ingkang mongko paman kagungan panggraita yen to para pepundhen menika mangke kirang bejanipun badhe mlebet wonten ing jurang kasangsaran. Gandhing Prabu minangka suwing para pepundhen kula Ngamarta minangka dados pangayomipun para pepundhen kula ing Indraprastha. Nyumanggaken wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu kunduripun pepundhen kula Prabu Ngamarta pin para sesepuh Pandhawa. Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakra Baskara. Mangelingana doaning ajroning pertapan Guwa Pancatnyana.

0: wonten menapa penemban?
1: Oh, nggih, anak Prabu Kedrawasan ya.
0: Kedrawasan kados pundi?
1: Nampi cobi kang rayi Werkudara Janaka mboten saged ngentasi damel. Wonten godha wujudipun denawa ingkang ngadang dalan. Panggodha ingkang tumama dhateng kang rayi menika wis saged ngentasi damel yen to menika mangke ngantos wangsul ngode. Pundur panjenengan ora bisa ngampir katentreman nang malah saya muwuhi kacintakan.
0: Kula nuwun inggih.
1: Nggih. Gandeng kang rayi kekalih cabar sakmenika kantun panjenengan. Mboten saged ngruwat wujuding diyu ateges mboten saged ngicali kamurkaning tumindak. Mboten bali klampah nampi ngelmu saking Resi Gurdaya lan mboten bali nampi pepadang saking dhiyanipun Rama Resi Gurdaya.
0: Nyuwun pangestu sobi mangke kula ing badhe metokaken.
1: Ngantos apa sih, Ger?

iki yen ora kleru Prabu Puntadewa. Inggih kula yaksa. Lha wibawa karo aku Iki senajan tata gelar panjenengan wujudipun yaksa nanging gaing batos kadang kula werda. Lha apa ngerti karo aku? Aku medenteng. Senajan to panjenenganipun wujud yaksa nyuwun pangapunten. Panjenenganipun ing batos kadang kula Kaka Prabu Ndrawati racut wujuding yaksa.

angadang mergi menggak kersanipun kadang kula Yayi Broto Senola Yayi Arjuna menapa dene Yayi Prabu katitik dumateng pambujukipun Begawan Durna estonipun para kadang menika mangke badhe lumebet wonten ing jurang kasangsaran. Pramila yen to Yayi Prabu angesti dumateng jarwanipun ingkang raka. Monggo lajeng kula tri kundur para kadang pinaringna dawuh.

Sito Ratu Koko Prabu. Karono ingkang rai sakadang sampun musna untap saking Kraton Ngamarta yen to menika mangke mboten kula buktekaken menika ateges kula mboten asliro Sangwang Darma. Senajan to kados pundi kawontranipun ingkang rayi kepeksa badhe kula buktekaken dumugi wonten ing Kraton Ngastina syukur bejo sewu. Yen to Koko Prabu kersa mbiyantu ing dados kersan niatipun para kadang mbuktekaken kados pundi kawicaksananipun Resi Gurundaya ateges Raka Para supados nderek beguru ngaten menapa Yayi. Inggih Koko Prabu. Kresna kang sinayeng manggelung mangruk mining

Niko mangga rumiyin. Menawi Yayi badhe mbuktakaken wonten kraton Ngastina Semawi kula tindak rumiyin mangke sak pangeripun Yayi badhe kula tututi. Wosipun kula badhe manunggil beguru dumateng para kadang Pak Yen Panjen Resi Guru Daya. Saged ngawonaken ingin dados kasemerpanipun ing Raka Ndrawati. Lajeng kersanipun Koko Prabu menika mangke mboten kitang sak pandurat badhe kula mengsah kanthi srana bantah. Menawi saged ngendih dumateng ing Raka teges kula badhe nderek beguru dumateng piyambakipun. Nanging menawi mboten saged ngawonaken dumateng ing Raka. Gayi Prabu kula suwun supados lorot saking kraton Ngastina mboten perlu beguru kan Resi Guru Daya. Yen mekaten kersanipun Koko Prabu namung kepengin badhe nyobi kados pundi pangrekodanipun Koko Prabu puji pinuji ayu.

0: pangestunipun Paman Durna. Yaksa ingkang ngiri godha ical kula kedhepaken.
1: Menika wau, yaksa menika wau belum sungan menapa. Yaksa sanyatanipun.
0: Belum sungan menika dos pundi.
1: Tegesipun menika malian.
0: Yaksa saknyatanipun sareng mangertos bilih kula tetep badhe beguru dumateng panjenenganipun Rama Burundaya. Piyambakipun lajeng ical kula kedhepaken.
1: Lah iki sing apik.

rikala semana wis lajeng nyelumaksana ing Sinuwana Tandurwati kagiraken ingkang rayi Raden Setiyu. Tuwin ingkang putra Raden Gatotkaca saha Raden Antarja sumrambahing Purwadya Bala. Ingkang ndherekaken marang tindak ora kang sinuwun mawat ing kraton Ngastina Sumedya nyobi marang kasekten Begawan Guru Ndoyo. Pangreso ngambahing Jumantara. Awis sedyan kang sinuwun sesarengan marang ingkang rayi Raden Sediwo. Uruting margi tansah ginumraras gandarasa. Pangudarasaning penggalih amung Sumedya bingkas marang laku ning angkara murka. Telenging kacintakan ingin dumunung wonten ing wengkon negari Ngastina. Marmane kang sinuwuna Tandurwati tunggaling narendra panuksmaning Sang Hyang Wisnu. Senajan to ing krunampi cobi yekti datan sinangling mawas marang kawontraning jagat kang katempuh dening ratu. Angesti marang dewi panguasane Sang Wisnu satemane mbulaken pangaribawa goro-goro ing langkung ageng.